0: mande ou diwe, a ou nan da bidja, a ou nan vle ya bidja de ye.
1: Blou anou e wo, mon yo apre.
0: Bouyamou, kwa siye bou nyande, kwa kouwe nyande, kwa tmwe gila ade. Gila anou ni, gany Pierre Roger.